0: Italy, UK, Uminitie, TikTok, NGFM Kumase, Sasna NGFM Kumase, YouTube.
1: Ewiase nyina.
0: But now bo wa now he say in our report junction.
1: We dey agro.
0: Therefore ta unwe bi wa damfo bi otu kwa be so me yes UK uti wo hwe wo ka wo. Dem ma fi di we ye nwanwa no.
1: Na na no me wa no bi fre me fre su nyan. Ta me hu say we now.
0: Ti uka say nka fi di na fri a. Atwitwa kopi su nyan ne.
1: Emra no kra makwan sa. Su nyan fo nyom de na kuma say nyom de. Nemo YouTube no de.
0: Yeah.
1: Wo chia ye wo ho de a.
0: TikTok so de ye.
1: E ko de whole world.
0: Facebook no so de ye.
1: E ko de whole world.
0: Good one there.
1: Ano pe come to his presence you made ni abana. Tumrika bra Awurade nanse.
0: Jesus.
1: Na be hu Awurade ani onyam.
0: Amen.
1: Tumrika bra Awurade anim. Enipa no bebre sum Nyankopon wo men no. Na said ye mene wo kasai say o men wo radio no kura sama make onte enti before say wo betimi ni obi adi nkomo na wo bete say nipa ne nka no je say wo ben no say wo men na onte ne nka enti obi biara wo kwa asore na o men nyankopon no onti nyankopon ne enu ti ne na ye to ye nsafra o say tumrika anopeya nonkron nebra grace great grace sa brana behwe nyame anu onyam brana behwe tumi a ewrade kuta ewo abrepo broni krom ba bia wo bia de faka basic jetia wo se wo pesu ofia ka wo nsaka su ofia ka ne pe usu besi wo abrosanse usi ya taxi rank ewo ho sa taxi rank na wo se ko atane ata asore unya duru ha pe wo bekwa akoto se ewrade eye na juma ewo ho anopa ba bibia la obi biara wo no ya to ye nsa fro se non kro pepepe na jumedie no ahyase ye anope ye nche ho ye de ewrade asem beba na asem na ye de ba no ye be nya firi odifo habakuk nitina eye mienu ye be kan ye firi ba ko na de akwa kosi miensa ewrade asem a ye de ba anope no odifo Habakuk nitimienu na yakan afri baako e de akosi miensa no so osofo e bia yenko
2: Habakuk chapter 2 verses number 1 ase edivise ase nyankopon muaye
1: Yanko
2: Mijina na mehwe
1: Mijina ahweye Mijina mahweye
2: Mijina mahweye
1: ko
2: na mede me ho besi eban so
1: na mede me ho besi ban so
2: na masra mahwe asem ko a ebeka akyerɛ me
1: na masra mahwe asem ko a obeka akyerɛ me
2: ne de mede bebua no wo memu
1: ene de mede bebua no wo nemu
2: nkrobɔ no ho
1: o me nkrobɔ ho
2: Na Awurade bua me sɛ.
1: Mienu no wose na Awurade bua me sɛ.
2: Kyerɛ adehunu no.
1: Kyerɛ adehunu.
2: Na kyerɛkyerɛ mu gu aboapono so.
1: Na kyerɛkyerɛ mu gu boapono no so.
2: Na matumi akan.
1: Na matu akan. Ko.
2: Matumi akan no wo ahohora so.
1: Na matumi akan no ahohora so.
2: Na me na adehunu no da so akyerɛ bra wɔhyɛ.
1: Miensan se na de hunu ne da so kyerɛ bra wa hyɛ
2: na ere mpɛ kwan aba mu
1: na ere pɛ kwan aba mu
2: na aye no kure enso
1: na aye no kure enso
2: sɛ etwintwa ase mpo a
1: sɛ twintwɛn ase mpo a
2: ɛntwɛn no ara
1: twɛn no ara
2: na badie ebeba
1: na badie ebebem
2: ere nkaachi
1: na ere nkaachi
2: amen
1: hallelujah
2: amen
1: Anope ya do nyankopon ase. Asama ya tori din se brewrade nchen no. Eno ho na ye to aso yi. Na odifo Habakuk. Na nsem bi koso na onti ase. Na sansem na ekoso onti ase no. Na oni obi biara ko ka kire no. Na emum obekọ onyankopon ankasa nchen. Na wakobọ onyankopon de asie no akire no. Na ọka kire onyankopon no. Ɛno ye verse 1 eti baako no na wɔno wɔka n'asɛm nyinaa kyerɛ onyankopɔn no etimienu no na onyankopɔn so ma Habakuk muaye ɛno na onyankopɔn ka kyerɛ Habakuk sɛ